0: Every day.
1: Nică mâncă te de vota, nu e mâni masaca, unde acum vitigane și antoanete, uia era saile cu ce să amnane. Ce mândră!